slišaje Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar je i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče Četkica i veselo ode dalje. Nađe tako Četkica češalj koji je veselo brbljao sa Četkom za odjeću. Dobar dan, Češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se Češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene Četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zubce. I pođe Četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pita je kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe Četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe Četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe Četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam Četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste Četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nosu tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se Četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica Četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uze djevojčica Četkicu i odnese je kući. Sad naša Četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna jer je postala veoma potrebna stvar.

9:15, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Bogošća. Put od Nezuka do Memorialnog centra Potočari ove godine zajedno će preći više od 200 učenika i učenica srednjih škola kantona Sarajevo, pratnji svojih profesora, direktorica i direktora škola.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Zbogom Mila kaže Adi Šoše, a mi ćemo, evo, nećemo reći zbogom, nego ćemo vam se zahvaliti što ste ovo jutro proveli uz 88,2 MHz uz jutarnji program. Druženje ćemo nastaviti od 12 sati u našem popodnevnom programu. Čisto onako, jeli, da znate kakav će biti kraj ovog 8. jula što se tiče vremena, dakle to u popodnevnim satima. Kažu meteorolozi, očekuje nas povećanje oblačnosti, bit će kiše, pljuskova i grmljavine, ostaće i dalje toplo, pa jul je mjesec, ljudi moji, dakle idu temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu do kraja dana umjereno oblačno vrijeme, već se i naoblačilo, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša, dnevna temperatura u gradu oko 28 stepeni, a o temperaturama i kako nas to vrijeme očekuje narednih dana govorit ćemo u našem popodnevnom programu, kao i o drugim sadržajima, zato i dalje ostanite uz program Radija Vogošća, čujemo se za nekih sat vremena, do tada hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

težnje u glasu bit ćemo izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio prstima kroz kosu prođi lagano

zasnovale su radni odnos, što predstavlja 57,4% svih brisanja. Poslodavci su tokom maja prijavili 3404 nova radna mjesta, što pokazuje kontinuiranu potrebu za radnom snagom. U istom periodu evidentirano je 6650 osoba kojima je prestao radni odnos. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u aprilu ove godine, u Bosni i Hercegovini bilo je 851918 zaposlenih, od čega 391561 žena, i u odnosu na mart broj zaposlenih povećan je za 0,2%. Eto, sada znamo koliko imamo u Bosni i Hercegovini zaposlenih. Još jednom ću ponoviti taj podatak, 851918 je zaposleno, a na birovu, odnosno oni koji traže posao, taj broj spao ispod 306.000, tačnije 305.335 osoba je nezaposleno. Dobro, hajde, lijepi statistički podaci, vidjet ćemo kakvi će oni biti za mjesec juni. Mislim da slušamo Dino Merlina, pjesma kaže Supermana. Ja sam sa vama još nekih 5-10 minuta, očekujem kolegicu Aminu Kobiljak da najavi večerašnju Bogoševsku hroniku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Getting. 13 sati i 33 minute što se tiče ovog našeg popodnevnog programa. Ostalo još da najavimo sadržaj Vogošćanske hronike. Moja kolegica Amela Kobiljak sa mnom je u studiju, urednica je večerašnje Vogošćanske hronike. Ne znam, Amela, tu treba li ti slušalce, ne treba, jel ti imaš iskustva? Evo, zaista cijelo jutro govorimo upravo o obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Krenuo je marš mira od Nezuka prema Potočarima, krenuli su i biciklisti iz Bihaća, super maraton, mnogo je dakle dešavanja povodom

0: ti.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš,

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Čuli ste broj telefona za vaše Viber poruke 033-434-888, to je broj telefona za vaše pozive, a u nastavku ćemo slušati Lepu Brenu, Pazi ko me zavidiš i Šeki Bihorac kroz Veo ti vidim suze, zatim tu je i Peđa Medenica, Dođeš mi u san. Vi uživajte uz dobru muziku, ako imate neku bolju muzičku želju, nazovite nas ili nam pošaljite poruku i mi ćemo je vrlo rado ispraviti. Lijepa vrijena, pazi kome zavidiš.

tako doćeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem kad god ti me čujem.

0: Racing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena stotinu puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar je i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: I poslije znamenja moje domovine ide Verica Šerifović. Uvijek si mi govorila, majko, samo za Nanu iz Hadžića.

Pošto su najavili večeras kiša, Snježana Đuršić i kiše, slušat ćemo tu još Besno Zmijanac, a tačno 17 sati ide i Hadžibek. Uživajte uz ostatak program Radio Vuša.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beši ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba. Ona ni mu kajta. A nana subhija je na

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

0: Getting.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: bi rekao Hadžibek.
1: Djeca su ti velika briga, a i radost najveća. Ona nas uče da ne budemo svoj kuzini mukajeti, da dajemo od

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.